0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Panamyaw naman kag paggabi abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo, kag nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa gihapon ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church, kag kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge naton ang pag-upod sang aton mga kauturan, mga kaabyanan, nagapangamuyo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat gaagdagid kita sa inyo. May mga palamangkutanon kamo kag palangamuyuan? Palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay kaglangit no namon nga Dios, pribiliyo naman namon nga makatuon sang imo mga pulong, kag makakuha sang kamaturan nga makapalig-on sang amon relasyon dira sa imo. Magapanami sang amon kinabuhi adlaw-adlaw nga magalakat kami nga nagatindog sa imo promesa, kag bisan pa nagakinabuhi sa pagkabalaan. Nagabugan na sa gugma, nagasangkad amon ihibalo sa imo, kag sabaylo sini Ginoo ang resulta sang imo pagpakamaayo sa amon, magabless man ining amon kinabuhi sa iban nga mga tao. Nagapangita paglaom Ginoo, tuytuyo man siya sa grasya ni Kristo Jesus nga sa kaluwasan upod ang paghinulsol sang iya mga sala. Kag bisan man mga Kristohanon, itulod kami nga mangin matutom, maalwan, mahigugmaon, mapinadayunon sa amon pag-alagad. Padayon ka sa pag-provide sang mga kinanglanon sa amon mga utod, kag pagpatigayon sang pag-ayo sa mga ginabatsyag sa lawas, kag mga solusyon sa problema. Amuning amon pagtugyan, in Jesus' name. Amen. Magabukas kita mga kauturan sang aton nga pagpamalandong diri sa may Salmo 103. Sa bagay nga timely gid nga magahatag kita sang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo sa tanan nga adlaw sang aton kinabuhi. Hindi bala? Tungod kun sino siya kag sa iya nga ginhimo para sa aton kag paghimuon pagid sa palabuton. Tuman gid kaayo kag mapinalanggaon ang aton amay nga langit nun. Sa bagay nga sa adlaw nga nakilala naton siya, kaginbaton nga aton persona nga manluwas, siling sang pulong sa libro sang taga-Efeso. Ginsilyuhan kita sang balaan nga espiritu, nga nagapakita nga iya na kita sang Diyos, tubtob sa walay katubtuban. Kagang aton pagkaanak, hindi na ginmabugto, wala na sang makaagaw sa aton sa iya mga kamot, siling ni Kristo Jesus sa libro sang Juan, kag wala naman sang makapahamulag sa aton sa gugma sang Diyos nga yara kay Kristo Jesus, siling ni San Pablo sa libro sang taga-Roma. Amo na abyan, nga dayawon ginaton ang Ginoo sa aton kinabuhi. Nagasiling ang Salmo 103, dayawa ang Ginoo o kalagko, kag ang tanan nga yari sa akon, pakamaayuha ang iya balaan nga ngalan. Dayawa ang Ginoo o kalagko, kag indi pagkalimti ang tanan niya nga mga binipisyo, nga nagpatawad sang imo mga sala, kag nag-ayo sang imo mga balatian. Nga nagluwas sang imo kinabuhi sa kalaglagan, kag nagpurong-purong sa imo sang malig-on nga paghigugma, kag malulot nga kaayo. Amen. Tama gid katahom mga utod ang pulong sang Ginoo. Nagasugo isa sa aton siling dayawa ang Ginoo. Kag sang damlag naton nga pagpamalandong natun-anta nga ini nga Ginoo aton siya manunuga. Ikaduha, nga ini nga Ginoo aton siya manugtoy-toy. Himpit sa iya nga pagtoy-toy para sa aton. Amen. Kag subong man, gusto naton idugang sa sining adlaw nga ini nga Ginoo amo ang aton taghimuno. Amo na abyan, dayawo naton ang Ginoo, ginhimo niya kita. Dayawo naton ang Ginoo, ginatuytuyan niya kita. Dayawo naton ang Ginoo kay wala sing nakulang sa aton sa iya paghimuno. Ang Salmo 23, isa sang mga pinakamahal nga salmo nga sama-sami ginabasa naton sa kadalagan, nagahatag paglipay sa kasulubon, nagahatag sang paglaom sa pihak sang kamatayon. Ano ang mga dinalan dira nga nabutang sa Salmo 23?
Nagasiling siya, niya ang Ginoo akon manugpahalab. Wala sing makulang sa akon. Kita mo lang na mga utod. Ginatuituyan niya ako sa mga hilawong halalbon, kagsubong man sa mga malinong kagmatinaw ng mga tubig. You see? Versikulo 4, Salmo 23. Bisa nagalakat ako sang nalupyakan sang landong sang kamatayon, wala ko kahadlukan, gaygaupod ka sa akon. Versikulo 5, ginaaman mo ang lamesa, paghimuno. Kag ang siling sang versikulo 6, ang pagkaayo kag ang kaluoy magasunod sa tanan nga adlaw sang akon kinabuhi kag ako magapuyo sa balay sang Ginoo sa gihapon. Kita mo lang na. Tikun isa-isahon mo ni sa pagpaminsar, wala gid tuod sang nakulang sa aton. Amo na kaayo ang Ginoo nga dapat naton siya simbahon, pakadakoon, higugmaon kag alagaron kay nagahimuno siya sang aton mga kinanglanon. Amen. Nati ang pamangkot nagalambot sa aton. Nga in actuality, nagapamangkot kita. Kadamo sang mga kaanakan sang Ginoo nga may mga kinawad-on nga ginaatubang. Kag kun magsiling ako sang kakulangan, mga material, financial nga mga butang. Utod, isa gid tuod ini ka misteryo sang dealing sang Ginoo sang tagsa-tagsa sang aton kinabuhi. Apang amulan ni ang ginapasiguro sang Ginoo sa aton. Nga ang aton immediate, mga nisisari nga kinabuhi,

Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong,

0: Sa atong panahon karon, daghan ang mga magtutuo nga nagapamili og mga magtutudlo. Ang ilang gusto mao kadtong makapagilok sa ilang mga dunggan. Gipalabi ang mga binulakang mga mensahe nga paingon ngadto sa pagkahanaw nga dili mapuslan. Sila nagalikay sa mga mensaheng nagaigo sa ilang mga hiwing binuhatan og mga sala nga giamuma diha sa ilang kinabuhi. Hinuon, doon na may katamis ang pulong sa Diyos. Apan kiniusab, mapait ug mahait. Ang makasubo niini karon mga higala o mga kaigsoonan mao ang pagkapilian sa mga magtutuo. Diin nagadumot sa mga mapait apan nagapangayong pulong sa atong Diyos. Mga higala, ang mensahe nga atong mapatilinghugan karon magalakbit sa tinuod nga tumong sa pulong sa Diyos nga gipakita sa mga kasinatian sa nasod sa Israel. Kini atong mabasa sa ikaupat nga kapitulo sa librong Nehemias. Og sa makausap pa, kinipagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Og niining higayon na atong pagatunan ang Kapitulo 4 din higyapon sa libro sa Nehemias. Sa milabayng mga kapitulo, atong nakita si Nehemias ingon nga usagayod ka manggialamong tao sa atong Dios. Migamit siya sa mga paslanong pamagi aron maparilan ang palibot sa tibuok sidad sa Jerusalem. O karon aniya, basahon ko ang versikulo 1 nga kanato nagaingon, apa nahitabo nga sa pagganungog ni Sanlabat nga kami nagtukod sa kuta, siya nasuko o naligot-got sa hilabihan o iyang gipamatay ang mga Hudyo. Ang makatawan wala makahunong kanila mga higalag igsoon. Hinon, labi pang milambo ang ilang mga paghago. Tungod niya na sila may gamit o bagong pamagi nga mao ang pagpatay kanila. Og matud pa sa versikulo 2, og siya namulong sa tubangan sa iyang kaigsunan og sa kasundaluhan sa Samaria og miingon, unsay gibuhat nining mga maluya nga mga Hudyo? Magakuta ba sila sa ilang gawgalingon? Magahalad ba sila? Magatapos ba sila nini sa usa kadlaw? Ilabang pabalikon ang mga bato gikan sa mga pinundok nga sagbot sa tanaw nga sila mga sunog? Ang ilang mga kaaway, adunay ugdang gayud usab nga mga pangutana ngadto sa ilang kaugalingon mahitungod sa mga anak sa Israel na kung atong paghugpungon sila nagapangutana. Igo na ba ang ilang kusog sa pagtuman sa mga parel? Ug matud pa sa versikulo 3, karon si Tobias ang amunhanon dihatupad niya og siya maingon, bisan ka ng ilang gitukod kung ang usa ka singgalong musaka sa taas, siya makalumpag sa ilang kuta nga bato. Si Tobias mga higala, usa ka amunhanon, usa gayud kamayong maglulumpag. Siya naghimo o managkabangi nga pangagpas o giya kining gipaagi sa komedya. Ang singgalong, usa ka na kamananap nga hilabihan kagaan nga sa paglakaw nini, kuli gayud nga mamatikdan ta. Ug kun kana ang musaka sa parel, dili gani matandog ang laminggaan nga butang. Matud pa ni Tobias, kining maluyang mga Hudyo, naghimog parel nga bisan ang singgalong mukatkat nini o niyana, makabungkag kuno niyana. Ug human niyana ang mga magsasalsal o mga bulawan, mga magbubuhat o pahumot o mga babay, sila, gibi-ibi-ay o gitamay o sa walay pagduha-duha, kining hitabua na kaluyagid kanila o sa tanang anak sa Israel. Karon, unsay pagabuhaton ni Nehemias, mga higalag igsoon mahitungod nini. Ang tuburan ug dalangpan, balos nining tawhana, mga higala, maugayod ang pagampaw. Musaan niya, basahon ko ang versikulo 4 ug 5 nga nagingon, pamati o among Dios kay kami kitamay ug gisumbalik sa ilang kaugalingong ulo ang ilang pagtamay ug itugyan sila nga usa ka binihag didto sa usa ka yuta sa pagkabinihag. O gaya pagtabuni ang ilang kasalanan, o gaya pagpapasa ang ilang sala, gikan sa imong atubangan, kay ikaw gihagit nila sa pagkasugo sa atubangan sa mga magtutukod. Kining mga tawhana nga misulay sa pagbabag sa pagtukod sa parel, mga kaaway sa Dios ug maingon man sa mga Hudyo. O kini nga pagampo mga higalagigson usa ka pagampo ilalom sa kasuguan. Aduna sa dakong katungod sa pagpangayog hustisya, aduna katungod sa pagbaton sa pabor nga hukom, og ang Dios nagabuhat gid niya na og wala gihapon kana mausab. Hinon ang atong Ginoong Hesukristo nagbakwi niini alang sa mga magtutuo sa atong kapanahunan karon. Nining atong kapanahunan man gud karon, gisultihan kita sa pagpailob og dili magampo alang sa pagpanimalos. Tinaw nga gisulti kini sa Epeso 4 bersikulo 32 nga nagaingon, og magmalulot kamo ang usa og usa nga malumo og kasing-kasing nga magpinasayloay kamo ang usa og usa ingon man usab nga gipasaylo kamo sa Dios nga diha kang Kristo. Og sa Roma 12 bersikulo 19 nagaingon usab, dili kamo magpanimalos mga hinigugma kun dili hatagin ninyo og lugar ang kaligot-gut sa Dios. Kaya naisulat na, ako ang pagpanimalos, ako ang magabayad, nagaingon ang Ginoo. Adunay mga butang mga higalag igsoon nga angay tang itugyan ngadto sa mga kamot sa atong Dios. Og siya na ang magabuhat sa mayo og sa iyang gikahimutan niya na. Og sa dihang kita musulay sa paghupot nini sa atong mga kamot, nagpasabot gayud kana nga kita wala magalakaw uyon sa pulong sa Dios og sa atong pagtuo. Adunay mga butang usabang higalag igsoon nga sa akong unahuna nga adunay atong paghupot. Tinaw ang giingon sa kasulatan nga adunay higayon nga ang pagpamadlong pagahimon. Si Apostol Pablo nagsulat ngadto sa mga magtutuo sa Korinto mahitungod sa mga taong nakahimo og sala diha sa ilang iglesia. Si Pablo nagaingon ngadto kang Timothy, magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka, uban sa bugos nga pagkamapailubon o sa pagpanudlo. Ang pulong pagpamadlong, mga higala, nagpasabot ka na nga ipaila nga kana sala nga ang pagbuhat niya na adunay silot. Ang pagsaway usab, mao ang pagbahad ngadto sa nagabuhat og sala. Og ang pagpanambag, nagpasabot usab sa pagpalig-on og pagdasig sa mga nagakaluya og paglipay sa mga nagakagol. Ang atong hinigiban, ingon nga mga anak sa Dios, mao ang iyang pulong. Mao kini ang espada nga madulot ngadto sa kinasulurang bahin sa tao og magadugsak niya ng daotan og mahugaw nga kinaya. Apan mausab kini ang pahumot nga nagalipay sa mga nagasubong kasing-kasing. Adunay kahigayunan nga ang pagsaway kinahanglan pagahimuon. Apan sa atong kapanahunan karon, daghan ang mga magtutuong nagapamili o mga magtutudlo. Ang ilang gusto maugad tumakapaggilog sa ilang mga dunggan. Gipalabi ang mga binulakang mga mensahe nga paingon ngadto sa paghanaw nga dili mapuslanon. Sila nagalikay sa mga mensaheng makaigo sa ilang hiwing binuhatan o mga sala nga giamuma diha sa ilang kinabuhi. Og ang nahimong bunga niya na mga higalagigsoon mao kining dagong kasimbahanan og mga tunghaan sa balaang kasulatan nga wala laing minsay kundili ang mga matamis nga mga pulong lamang. Hinon, aduna may katamis sa pulong sa Dios gayod, apan kiniusab, mapait og mahait. Ang makasubo karon mga higalagigsoon mao ang pagkapilian sa mga magtutuo diin, nagadumot sa mga mapait apan wala sa mga makaayong pulong sa atong Dios. Ingon niya na ang tanan, ilalom sa kasuguan ng katawhan sa Dios adunay katungod sa pagpangayo o gustisya o panimalos batok sa ilang mga kaaway. Tungod kay ang kaaway sa mga Hudyo, kaaway usab sa Dios. Ang kinabuhi sa mga katawhan sa Dios nini mga higyuna, di lamang paggamay ng puon, kundili adunay usab kinihingpit nga paggamatinumanon o pakigbisog. Busa, loyo niya ng tanan niya ang versikulo 6 nga nagingon, busa, among gitukod ang kuta o ang tibok kuta na dugtong ngadto sa katungang gitason niana kay ang katawhan may tinguha sa pagbuhat. Gibaliwala lamang ni Nehemias ang mga saway o mga pagsaway o pagtamay gikan sa ilang mga kaway o nagampo siya sa Dios o mipadayon sa pagtukod sa ilang kuta. O pinaginana, gidaog nila ang mga pagyagayaga o mga pagpangyamid sa ilang mga kaway. Og dahil matod pa sa versikulo 13, apan nahitabo nga sa pagarungog ni Sanlabat o ni Tobias o sa mga Arabihanon o sa mga Amonhanon o sa mga Asdodnon nga ang pag-ayo sa mga kuta sa Jerusalem nagapadayon o nagisugdan na ang paghulip sa mga nangatumpag unya sila nangasuko sa hilabihan. Karon, sa dihang nakita sa ilang mga kaway nga ang ilang mga pagkatawa o pagyagayaga wala makabalda sa ilang bulhaton, sila nangasuko o nangita na usab o laing pamage. kinitungod gamatod pa sa versikulo 8 ug 9, og na nagsabot silang tanan sa tingob aron sa pag-adto og sa pagpakig-away batok sa Jerusalem og aron sa paghimo og kagulyang dito sa sulod. Apan gihimo namo ang among pag-ampo sa among Dios og among gibutangan og usa ka bantay batok kanila sa adlaw o gabi tungod kanila. Atong himbaluan nga ang pag-ampo mo'y tinugdan sa dalang panan ni Nehemias. Ang yakarong panultihon, pagtukaw kamo og pag-ampo. Mayo ang pagsulti og mga Dios nung pulong, mga higala kun kini inubanan og buhat. Adunay mga taong sa diyang kita mo dool kanila aron magpatabang alang sa buluhaton, sila may ngundayon, iampo nato kana. Apan mga higala gigson, ang tubag gagikinhanglan mo lamang maawang oo o dili. Kun pananglit sila gayod mag-ampo mahitungod ni ana unsa man dayon ang ilang gibuhat. Likayan nato mga higalig igson nga magalito kita og mga Dios ng mga pulong nga walay unahuna sa pagbuhat ni ana. Si Nehemias mahimong maingon nga nagasalig ako sa atong Dios. Wala kiti angay pagabuhaton. Kini mga higala ang labing sayon nga pagigas. Og mao'y ginabuhat sa kadaghanan ta karon. Sila nagaingon nga sila nagasalig sa atong Dios apan unsa naman ang ilang ipangbuhat alang niana. Nasayod si Nehemias nga nagaplano ang ilang mga kaway sa paglumpag kanila. Busa siya nagabutang og mga magbalantay nga magatukaw. Og mausab kana ang gabubuton sa Dios nga iyang pagabuhaton. Busa mga higalig igson, kun ikaw magasalig sa Dios, magabuhat gyud ikaw niana. Kay mao kana ang gidahom sa Dios nga imong pagabuhaton. Og karon di lamang kay adunay kagubot sa gawas, ana usab sa sulod. Ingon niini ang nahitabo nga tumabasa sa bersikulo 10 tungod kay matud pa niini. Og si Juda, mingon ang kusog sa magdadala sa mga mabugat ng aluya og may daghang sagbot mao nga kita dili makahimo sa pagtukod sa kota. Kini ang hugot ng pagabantayan tungod kay ang yawa makahimo sa dakong kadaot kanato gikan diya mismo sa atong sulod. Og ang kabugnaw sa pagpangalagad ang labing nakong hinagiban sa yawa nga makapaluya sa mga anak sa Dios. Hinumduman ta kanunay mga higalag igson ang yawa nagabuhat sa tanan aron lamang kita magakaluya. Og usa na ni ana mao ang paggabugnaw sa pagtuo. Busa karon matudba sa bersikulo 11 ngadto sa 12 og ang atong mga kabatok mingon sila dili manghibalo ni makita hangtod nga kita mahiabot sa ilang kataliwadan. Og pamatyon ta sila og pahunungon ang buhat. Og nahitabo nga sa mga abot ang mga Hudyo nga na nagpuyo tupad kanila, sila mingingon kanamo sa magapulo gikan sa tanang mga dapit, kinahanglan nga kamo mamalik ngani kanamo. Karon, ang ilang mga kaway nagpahimulo sa ilang kabugnaw. Nagplano sila sa kalit nga pagsulong. Sila nagingon ato kining himuon nga kanang dili gayud sila makabantay. Apan unsay gihimo o gibuhat ni Nehemias batok sa kalit nga pagsulong sa ilang mga kaway? Matud pa sa versikulo 13. Busa, akong gibutang sa kinaubsan nga mga dapit, saloy sa kuta, diya sa hawan nga mga dapit, akong gibutang didto ang katawhan sumala sa ilang mga panimalay, uban sa ilang mga pinuti, sa ilang mga bangkaw, o sa ilang mga busugan. Gihimo ni Nehemias mga higala ang usa ka maayong lakang aron mapanalipdan ang tagsa-tagsa kapanimalay sa mga magbubuhat aron dili na sila magabalaka takna sa ilang pagtukod. Ang matagpanimalay diyang gihatagan o hinagiban o sila gipaandam sa tanang higayan. Ang mga magbubuhat usab yang gibutang sa dapit din hado lamang sa ilang panimalay din dali lamang kaniya ang pagpanalipod sa iyang pamilya. Musa matud pa din he sa versikulo 14. Og ako mitanaw og mitindog og miingon sa mga harianon og sa mga punuan og sa ubang katawhan ayaw kamo kahadlok kanila. Hinumdumi ang Ginoo nga mao'y dako og makalilisang og makig-away kamo alang sa inyong mga kaigsunan, sa inyong mga kaanakan nga lalaki og sa inyong mga kaanakan nga babae sa iyang mga asawa, sa inyong mga asawa og sa inyong mga kabalayan. Matud pa din ni mga higala, hinumdumi ang Ginoo mao kini ang ilang panultihon og ila kining singgit. Sa diyang si Apostol Pablo usab nagsulat ngadto sa usa ka batan-ong magwawali nga si Timoteo, siya naghatag kaniya og usa ka pangpabtik nga mga pulong. Ang tugmang hubad sa 2 Timoteo 2:8 mao ang hinumdumi si Hesukristo. Og maugayad kini, manghigalig igsoon, ang angayang isinggit sa mga magduto hangtod karon sama nining mga adlaw ni Nehemias. Og karon matud pa sa bersikulo 15, og nahatabo nga sa pagganungog sa among mga kaway nga kini nahibaluan namo og gihimong wala hinungdan sa Dios ang ilang panagsabot-sabot. Kami nga tanan namalik ngadto sa kuta ang tagsa-tagsa ngadto sa iyang buhat. Karon ang mga Hudyo nagkahimo na usab sa ilang mga buhat tungod kay ang ilang mga kaway nangatras sa ilang pagkasayod nga nakabantay ang mga Hudyo sa ilang mga plano. Pagkamanggialamon gayud kining si Nehemias manghigalig igsoon, wala siya mahudde o mga pamagi. Musa, matud pa din ni usab sa versikulo 16 ngadto na sa 17 og nahatabo sa kadyadtong panahon ang katunga sa akong mga alagad nagbuhat sa buluhaton og ang katunga kanila na nagdala sa bangkaw sa mga kalasag og sa mga busugan og sa mga biste sa gubat og ang mga punuan diha sa luyo sa tanang balay sa Huda. Sila nga nanagtukod sa kuta ug sila nga nanagpasan sa mga parsanon, mga baga ang tagsatagsa kanila sa ilang kaugalingon. Ang tagsatagsa uban sa usa sa iyang mga kamot, nagbuhat sa buluhaton ug sa uban sa laing kamot, nagbitbit sa iyang hinigiban. Ang matagbagbubuhat, adunay himan sa ilang buluhaton, sa usa ka kamot ug sa pikas kamot usab, ang hinigiban alang sa pagpaniripod sa ilang kaugalingon. O gining duha mga higalag igsoon, makaplagan usab unta sa mga magtuto karon. Ang himan, nagpasabot ka na sa pagligon sa mga magtuto sa ilang kaugalingon, sa pagkabalaan o sa pagdood diha sa ilang kinasuluran. Dili ako uyon sa sulti sa uban mga higalag igsoon nga sa dihang ang usa ka tawo maluwas, mahimo na siya nga magasangyaw. Wala gid mo santop sa akong nahuna nga ang bag-ong nakabig diha sa pagtuo mahimong gamiton dayon diha sa dagkong buluhaton sa pagpangalagad sama sa pagpanangyaw sa balaang pulong. Tungod kay gikinhanglan pa siya nga magakat-on og kasanatian ni Kristo nga siya muluwas kayod og magahatag og katagbawan sa atong mga kalag. Nindot gayud paminawon nga adunay magataho kanato nga si Kuan na luwas gahapon o kaha niadtong miaging semana. Apan kinsa ba'y nagkasulti sa pagkahuman sa usa ka tuig kanato nga si Kuan na luwas kaniadto mitubo diha sa iyang pagtuo. Mga kahigalaan o kaigsunan, kinahanglan nga kita gayod maligon o mamaligon. Mahinungdanon gayod nga atong makuptan ang himan sa usa ka kamot o ang hinigiban usab sa pikas kamot. O hinumduman ta usab ang espada mga higala tungod kay kini mao ang hinigiban sa espiritu o mao ka na ang pulong sa Dios nga atong magamit alang sa pagpanalipod sa atong kaugalingon sa atong pagpagigbugno batok sa kangit-ngit. O ganun, mupadayan ako sa versikulo 18-19 nga matod pa o ang mga magtutukod, ang tagsa-tagsa may pinuti nga gitakin sa ilang hawak o nagatukod sa mao nga buluhaton o siya nga nagpatunog sa trumpita diha tupad kanako. Og ako mayingon sa mga harianon og sa mga punuan og sa uban nga mga katawhan, ang buhat dako og halapad og kita nagkabulag ibabaw sa kuta ang usaha layo sa usa. Sa bisan diin nga dapit, madunggan ninyo ang lanog sa trumpita. Kamo nanganhi ka namo, ang atong Dios nakigaway alang kanato. Kun sa ato pa mga kahigalaan og kaigsunan, si Nehemias nagingon, ako usab magabantay og sa dihang inyong madungog ang lanog sa trumpita, pangadto kamo sa maong dapit o pagasugaton ta ang atong mga kaway sa dagkong kasayon. O dayon matod pa sa versikulo 21, busa, magpailalom kami sa buluhaton o ang katunga kanila na nagdala sa mga bangkaw sukad sa pagkabanag-banag sa kabuntagon hangtod sa pagsubang sa mga bituon. Wala akong mahibalo kung asa nga kapunungan kining mga tawhana na sakop ang higala, apan tinaw nga sila nagabuhat sa walay pagpahulay o kapin sa walaw ka oras. Nagatrabaho sila gikan sa pagsidlak sa adlaw hangtod sa pagsalop o pagsidlak sa mga kabituonan diha sa kagabion. Sila nang hago og nangaluya apan kadto tungod alang sa buluhaton sa Dios. Og sa versikulo 22, ingon man usab sa maong panahon, miingon ako sa katawhan, mupuyo una ang tagsa-tagsa uban sa iyang alagad sulod sa Jerusalem aron nga sa pagagabi sila mahimong usa ka bantay kanato o magabuhat sa adlaw. Alang sa ilang mga kaigsoon ng ana sa layo, sama sa mga nagapuyo sa Jericho, si Nehemias nagaingon kanila, paduol ka mo dire tungod kay tinguha na mo nga sa kanunay, andam ka mo alang sa pagbantay sa panahon sa gagabion. O karon, madto na kita sa katuposang bersikulo mga higalag igson din sa bersikulo 23 nga matod pa, busa wala usa ka na mo nga naghukas sa among mga biste bisan ako, ni ang akong mga kaigsunan, ni ang akong mga alagad, ni ang mga tao nga nagabantay nga mingsunod ka na ko o ang tagsa-tagsa miubog uban ang iyang hinigiban ngadto sa tubig. Sumala sa gingon din ni mga higalag igson, sila wala na panahon bisan sa pag-ilis sa ilang mga biste, sila andam sa tanang takna. O pagkatahom gayon, kung ang matag-usa ka na to, magasulob usab sa tibok hinigiban sa Dios, sa tanan nga higayon. Din hinausab na tapos ang atong pagtuon, mga higalag igson, hinaot nga, katong mga butangan naghatag o kadasig ka ninyo, magampo kita. Dios nga makagahom sa tanan, daghang salamat sa mga kamaturan nga among nakaplagan, sa naganilaing mga kasanatian sa imong pagpili ka na mo. Among nasayran nga ikaw labing mahigugmaon, apan mabangis usab ngadto sa mga dautan. Dili hilabuan ang imong kayo ug pagkamainon tuson ngadto sa imong makatawhan. Maingon man sa imong pagkamatinud anon ug sa imong pagpadayon sa pagbantay sa imong makatawhan. Ania kami o Dios, nangayo sa imong pagbantay ug kaligon sa tanang panahon taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa imong kinabuhi. Salamat tungod kay imong mga pulong, kanunay naghatag kanang imong kaligon ug kadasig aron kami magmaripayon sa imong pagpangalagad kanimo. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagigupod naman sa inyo sa siningation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton na tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Ang gahom sang maayong balita. Maayong agas o maayong adlaw sa inyo mga hinigugma, kag mga kauturan na nagpalamati sining programa sa tinapay sang kabuhi. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang isa pa kay gayunan nga makita makapamalandong sang pulong sang Dios. Luyag ko pagabasahon ang dinalan nga aton pagpamalandungan sa sininga adlaw nga makit-an sa Roma Kapitulo 1 versikulo 16. Nagasiling, kay wala ko ginkauya ang maayong balita, inia mo ang gahong sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga nagatuo. Sa Hudyo sing una kag sa Grego man, kaysa sini nga inapahayag ang pagkamatarong sang Dios pagi sa pagtuo nga sa pagtuo subong nga nasulat na ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. Kabayang Ginoo magpakamaayo sa aton pagbasa sining dinalansang balaan kasulatan. Magapangamuyo kita anay.

0: Hilwayan. Sa diin ang imong mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan, kag ang Ginoong Diyos na imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sama.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.